Joe, bra Facebook or Pimso Radio, said an hour to a mono, your fifty as here. Na yesu ya nsemo eba krob ya sante kwa toko hene enim nsemo ebe to yure enim wadena botre sisi ma asumjwe eba enra yeshe yensuta asamahe nsemo ebe to yure enim no ene yure mna ya herempe nsemo ebe to yure enim na disu ya liye kesi wumpa titiru ene mwa akonyatoa na otuyetu esika na ebusu ya penye ni nsua nasu wa hima anu bisu shabo omidi ya kunyanu bema o fasikase ibrani ya mfansi ya mfansi isi ya himfie fasikase ibrani ya mfampinti ya himfie fasikase ibrani ya mfantowe no ya hini ye